0: fad cuinní le chéile ag galtuí sinna obair buise. Tá sin páid féil dro an altuí agus ní smú altuí ar an ála lena sorbisí seo chun altuí gimocht. Tá sé fáil níos seach an aerohorst an hóthir in a gúrum in a mealach sábaise. Tá brú a fáil chó áhirt sa ospidál agus a sorbis lánse chas na tíse. Tá cuinna haltuí a fad buiste gyrir an obair seo in a chumás féidirlin chumá le tealach uíocht agus an costas marcht a le gáirdu mar tása.
1: Agus, so hi elis ta sendinish ta mate math chef for law ni skoide rol ma khade ma kharsal ke gospe shunish tarluze te kedi mar de kanar humor e khursi etisha agashin ach ken san khur vesa gishin e khursi slantse gus e zam vesa prahad te kedi
0: wal ta mach gal mach ma je kedi on hochte khok kujin kuge khok ach bei in der service egen dalle gewicht mar ta agus service ni wicht na gewicht mar score and chon khur smu bei sher in the service lay agus our outpatient department in special
1: Sjónsjón hvað er smúð bæsa? Agus marsan maður sér agus rúðið náhúlega fráin lehab. Bæsir sinna gó sýr mei?
0: Bæsir sinna gó gúðir. Spæn maður sér að sýftin í tífum og gann ospíjál og hann hók sinn kúið svo það hulleg vart sinn ospíjál er sinna það staf gæla mach leúið sér leik egnám, skáðið sér leik egnám.
1: Ach, stóhoi, bæsir sinna gó sýr, achas is wallach a bheith sa tún idíist a maachat am arstóhí cahar déil a le hapa tún idíist in ié sin agus náidíid ní te ion acha a chur leis na listí fáid a tán hana.
0: Sin an fáibit a leis. Níl múid a gaugal amach, ach níl an bhauhain. Tá an costas maachtal imi chóir na chul múid an án maachtal. Tá sé, tá múid lúg jana obir bíse gobar dúr an tí fáda agus níl mú fáil tád a cairt a maachas.
1: Agus ar cúrsaí páí lugan na séir is mar tá sam láid mu hena lealtri agus le taon beidir bhfuil cinns ar cúrsaí páí lugan nó níos mú an fáí i gceiste teannais sa méid talú
0: fáil. Tá níos mú an páí gceist, ní le gáin altú ná mid raibh ar an ála. Tá mar lugaid gobar dointí níos fuide tógáil breisach, freagrach breise, i gcéad altú chunáil, gcéad áthair chunáil sábhailte, agus tá sé anseach sé ana.
1: Agus cefá tíl mwyd agus plawd mwyd go minic eid al triog o ta heis fe carlíche agus ta se da fagal na tíde bianna cunialach chi bina ta níbert idu hwyd am hein bina fawd se da
0: gimacht bina fawd ta se da gimacht bina fwy laj aibin oor laibin altai tíach sach pan ta cwy gwyr ta sechtan ach ta galior altai ma hein i jona mwyd kena a gobar rointi bese leinti bese gyrna bili chun aljikai Tá nóbairt fáilte níos te chuid deacair agus níl opaí chuinn páid sós leis an áirdú costas marchtalta tír.
1: Agus na láirtún sin éidir na sebhí sí éigin dala agus rud tá sé sin ní bheith an áthú arab sinú ní bheith an cefaí áthar chárna ina stiarmúid agus i té bhfuil dear ní chuíoch fesaide áthar chárna sta cédaín. Mé an áthú ar sin ar mé an
0: tóchá. Mé áthú ar nach gáir tá sé hin leis an ambulance service. Tá sé hain sé amach é sin newsvídeo seachnú sin go peagú sin 999 calls. Ach níl sam. Nál sam cid eile tá sé John, nál sam cid na bhéalach í tá ies an na gobar leis.
1: Sure. Agus I cent fui tíar a múid an té chochaige chochaige dochtúr nú bheitcha gear a cuinéige dochtúr neidir tre maid agus go mecha nach náidir díos go mai benna dochtúr teil a bheith sinna gobúid
0: Benna dochtúr seilach na tochtúr seile tá banta altúi gobar an ní bheina altúi an nú inti chéna.
1: Ó se. Agus an Mér tjáðu það tárlu það keiðin það kænt sann í eðbón og bara hefði kellis láti þú, nú kellis nýstu þú það múanur að gúl sér að gera láur það húli það ámæl og sem þig skil kynna það þú hlust tölbæk náttu drýmið þess Hún sér eist það gúl sér svo skrýt það fæta svo heil í sjúl
0: Það sér kvekkal sér drýmið það fæta svo Nærs mínist þú það hulugan að gulvað múð mæti það keiðin Það sér hinn hvað sér að múnsjöri, hvað sér að dýni sann ambulans, hvað sér að alltaf sann úspíjál, dýni í mjög vilja hvað það sér að góðbúr. Já, það er ljóður við því gulvæg effektur maður sér að hérðin. Agus nýk hæppan, gudjíkan að vilja þess og mór það sér
1: að. Nú sér það sér að hverju hinn punkt að dóu biljónu bæ eða fáil gún hóin túsja lahana sa múshed agus hílega múra lea ræðig í þessu nýst að samsa hígus taurínt gá ljóður leði hérna eitt salda lehefi sér sís agus hala hórt ach þann aginni mú gún tóiðum náhúl núhúnu tjön tíki mæta með hílega múra lea ræðig í þessu
0: Ís múra lea ræðig í þessu kata smínu tann að sjöfi sér meðu hula la agus tann population sér sér meðu hula la tann brú gárdu hula la Sá ospíl an na gáilebe, Nietzsche, Lech, Morsi, Hech.

0: Mae'r acharge. Wy amser ac yn sôn ar yn slenlyf.
1: Le drop and go parking ag Airfort Valio Clia is feidr lat Park Oil Ernos Pro. Fog and core, Bear Grimer the Wally agus Arai Lat. Turhi mwydna ara don chor agus tu air huel. Tá drop and go parking uscailte inis sa dóchríochfort in aice leis na heitiltí amach. Ba de chor ré agus ag fanach lat nar a hurling íon tú. Den orahint inis ar dublinairport.com.
2: An bhfuil tú ag fálam na teamána? An géad lá de bhí na saona fithe fithe sé, bé rialacha nua a bhaim de halavóirí ceadúnas fálam ára. Ní mórchid feheis tuart fwy scrúdú teamána sa dáblín roimhe sin, le go bhuihí tú an tríú nó an ceathrú ceadúnas fálam ára. Héis an ceathrú ceadúnas nó má bhíon do ceadúnas imithe in éag le hoscionn dháblín, bé ar tús a chur leis an brosés fálama teamána an achúr. Ná déan dearmad nach féidir tiomáint leat féin ach bháin má tá ceadúnas omláin bailí tiomána agat. Tuile eolas ag rsa.ie. Teachtaireacht ón údarás um thobháilteacht ar bhóithre.
3: A chara, an ngearna tú dearmad an dola é dhéach?
4: Ní dhéanam si dearmad í gás riail.
3: Ach tá sé nóméid chuna hocht nach ceapan tú go bhfuil an tam ag bre gear ort.
4: Dort me leat. Me anam si jarma di gas real.
3: Nav jarma ta. Shachin pian hoish dola em quaige. Fai nyauro choyn agus iak. Le hap iflo my tolls.
5: Saula tu heen fu yasa ag dreacht hunde litruma. Big spashtruch der hunnery forisha agus aimsha stair tev hir do gach kumne. Bain sult as plasna aichula ag gafe on the tolli agus as ihan to lawn kool agus fadja chriir. Dean Ashter Huigna Hassan is Glock and Boher Nock Schulter Gohundu. Saula to Hain Elitrum. Autumn Willian and Town is a Marin Moment he could do. Tour Court er enjoy Litrum.com. Mwinehe Eganglar Leader.
6: Cowil the Shriel Amachancho. Er will at Ibru er son Kolachta, no er son Nitire. Or will to Ig Tnulish and Tauchi, no Ig Tnul any of Vunlu. On Kami Hughes in Inaltoracht, Aragadis, Gno, no Technoliot Foshnesha, and will funert Tauchi Lefwin of Glanachahu in Erin, Bilin, Erchlor Kamia ESB. Turfi Haram Yeni Fear Hifriot Dutche, Augustar Dauchi Fane. Tehwig ESB.ie/early careers.
7: Tasha Vigeshdutle, RTE, Radio Nagoya Thukta.
8: Prífskjöldun og nújáttan nýsja tásílisni kennu násjúnt agus idjú násjúnt aga lefaig marit og alís. Það sé djárbíni górdir góasa fær bæn agus börsgásur sa tinnu við dæk að restaut hæna bæha ag antar fórgjón gó hærfórt lórgi aga mokar madrin jáv. Górti börsgásur rile agus túrishki til gul dróhvalar upp sin ospedal. Það fyrst hann kærúl bunnig na górdi fyrin tinnu agus það efkjög sínsrúk kæpi í væl an Ísruhárn. En mæsrúði gælid sjóði gæral maður og vittur sjægur kyrún tækri hinn gæn törras. Það hann og Pabul Butler nekja lofi og sklíði kóli kárhugs kundi fyrt lárgi legum með mýtjum na hóti að nána hér hlæg hæle. Dúr sér tísak Míhal Mertun grúður mór ímrígis alltökta að meðja tá törlaði. Dúr sér tækta dálú hann fein og bort lárgi David Cullinan nach vaka sér léðig og hrægóði rífsi gæntar agus dýr meira að hær fyrt lárgi Lolo Sullivan nú gær hvíne gana veð tórumjögt fín gúsvílis að tinnu agus að fyrstrána ágál egnu górdi. Hvor að tæri kætti hos Fæbli Jack Chambers að lénu gjörð komins nærnar Fæbli og þetta djúltú fræstlar hansni fækint en viti en stælka það bærti ekki æbli hins nærnar Fæbli í morg að hækint. Það hos kýnt síkjæl mýla æbli legalur stælk mæg alna hólinn sökru djöntegur riltis fyrir hóin tó nú pái. Það fyrst hún bannin að górði gundi að hlár fyrir jaros kýn gáskór blíðan gvísi górtíf en jöntsi gunna hárla gór og gúr rífach að gæntur lúbán dígi hartar hérvási kúg er madrin jöf. Tíktur na húlein vél bós er vær úl kúleysi galir sann ospedil. Fríu venn hjáptur við bæntur sann jöntsi ekki stáðsum brjósla er voru horvali er rimmel hær límri. Þjánu skrúðu glíólegt er venn ekki stáðsí tökkum bælinnish legu vittin að górði til að skrúði hér í Pe Airfort a dir náisiúnta

0: Njöster, korsom na hama, hónel, njöster agi sér nú.
1: Í rút með sér.
0: Akkur hónel, maður að sér tegjast að gama, en eil tóttu tegjast að manis.
1: Ní hónel með kantur í maður hefði hér.
0: Það sagði hónel að lár on ví og þess að lár na mís, maður að.
1: Hónel með, það býn sér ræði og hóma skatti, ég kundi nokkur eil tóri og húi sílum.
0: Bæ.
1: Ach, ní lýst að gom, genn fagúl, eli hefði hann, mér tám, hó fyrir
0: Tá sé leklustu. Tá sagum við nátt að korum na hama að náðs korum að náma eða er nálik. Ach, sjáin sæs rúða bekjært að ein tóku dótt fí er na mjón hrýlta. Tá sagum við nátt að gúl kúrt an vann í hér, sá því kúrt an vann í hér er sér íst. Gumór fí væs að gæl gori góni, ach ní liskjala behe sinna lár an í hér rá, hrýla nóta, þá nænum sem við að dalamach og VBC na gælge. Radio na gælta þetta að gæst ega. Glakum leskur gom moltoch eisinn, agus að seg, undaut. Þá nérhach, boltgur að berla two mans, and that's two men, fjú 2FM að þurrse, hjartó fíi, þá súlagum. Sáleid eimann í svíti, kertal er ági, Well, ein tíma þér fæðið gann dátt hvíl korum na hama pleikjúl ygus ná hjart gann góð sem ach. Sem rúð að hver ínta. Sarum gurnar ydir nála grík hjap sé gúl sé y ganún sé kínt. Dér níl sé da ganún sé hjóð sem í húig, ná ma ganún sé. Níl sé da ganún sé í línu vil og korum na hama. Agus níl sé da ganún sé í hónar í vil. Nach, búl að með dýni á úsar. Sem rúð Rúðal eitthvað sé præs an talaf agus præs na talún, vel tá gáins knýg talaf agus sem rúðal tá gæstig nálikas kassúr gúr hjart drýl, gótt, írug. Láðir í lagun síðs ar lár a díl an talaf a vinstu nú a díl na talún agus glíl að kána vóin. Kér dér að sé hjá sem fyrir rýl dýn kynál sá nör að tán dálat sig gænt.
2: Well,
3: Salonierum de Shintan also not as little Shagadisha could cantalerum a gather cheese.
0: Well,
3: Ta, Mar, I guess that's what I'm not your to New York order. Mar, Moch Hogan, Schkissatun Clara to Ain. Nish Nimeron at Testo, maybe get Testo Clark, you know, Lele, Lele, Lele, Lele, Lele, Lele, Lele, Lele, Lele, Lele, Lele, Lele, Lele, Lele, chulí cheist agus sin téir bhín lei sin go mbíon esperanto go cheála cinntead agus go mbíon teleís na gailgead agus go mbíon daoine i dteolam na gailge go dona a múna na gailge go rinaí eile agus mar sin dé. Ní hinna bhí ceist sa gláise go dtí seo. Sead a bhí ceist sa gláise a fheada agus a thigmise go bhfuil éagsúlach sa dám agus go breárad go bhfuil agus gur breárad go bhfuil leaganach í éagsúla i náitach í éagsúla erudí agus leaganach í áhaidir ar síl ag Tomás a Criffin agus ag donach ó gealachóir agus ag muintir hír chonalí agus ein héin agus ag muintir na halibun agus mar sin de. Agus ceping a cheatúin clí leis a rutsin agus an saibris agus an éagsúlacht agus an daanacht agus an náadúracht agus an chaint chréúil chreacnach hessing sa golort sgatí a chuneál as cór na níine. Agus an sin teagacht rá me cinnta tá gé ruda cin teíonna agus chuidís chlár cin teileirbun le hirúda cin teíonna ach ní me le ric sí san nie cín atá chu folasach bíart agus ní ceistena iad sin a chu géintseocht go bhfuil gohúil sead míart agus tá agus sin le rafa íte.
0: Heilí.
2: Well, den tón de le sjósa, nú er hos að glársa, er dús, hos að glársa, nú er að hrum dala að glár, mar jáfól að gælna na mún. Gavar sé a kært, agus is kóð, is kumilum, ke brúða dertur. Má há sé ná dúra, má derðu negin a brým præsa talif. Agus gur mar sinna dertir, eða sé kjántur áhinn, glakkum sé, leis, sin. Bérig reyn sé gunni við hrónikum. Ach, mar reyn sé gunna dúra, má skæl gjór dúkis, eða Glakkum leis. Agus a tann præs na talón að dyrin heginn, hóma le kláu na talón, agus kondru na talón, agus einn égna na talón. Ach, da vrahas grefdahal róm,

0: Fós, avonó nach bhunna ar hada agus a ná trí príomchanún tí go mbeidh ceir príomchanún tí trí cinn acu nádúr agus ceanna le mí nádúrtha
1: ach ní bheith sé mí nádúr má chuir trí núsáid é sin inrud mar ní an sa rud ar fad a chóras sí ní le ngachanún tí a chóras agus fé le chóras eile bhunó
0: sin ceist nó ceangan na ceist ní móra cén glacan rud a bhí ceist in sin ag seos bhó cúgir á má bhí nabair mar dheis má bhí bennas cil hir an rá vua gaile an cluiche i nniuh. Cén glacha a bheits ag pobl mór daoine leis sin an pobl dardíomh a héin. Agus má dhéanann sé a chuir tíiste an pobl sin tá sé contúirte sé dhéana dochuid mar dear a bhúil.
2: Bhaid ní go léasa sin nach go néireach go pobl sin hípol hí hiaran as lórt na gaeilge, rúd a tá sé a dhéana go tréan fí láhaid. Agus mar a bheits sé sin dhéan tá húagas ó jás agus chaláteile bheits anéis gunn scéal réite. Agus tuk a grúpa bag lei héile agus gur sé teanga cinnt eilebo. Ach, idir a dálín, níl mi sigal lórt go náisiúnta gaeilina, fiú bhain má líon an DG aram agus rá fá jab as asana.
3: Má mi sigal jad lent.
0: Se?
1: Se?
0: Se? Níl, máis kest kest anu, kest chasta, agus
3: kest
0: kest kest kest kest kest kest kest kest kest kest kest kest kest kest kest Nachy gysyn yn clor sio, agos ysio.
2: A bwyl chi'n ei, ni'n ei chogwn i fes.
0: Ni'n mwydach a plen a litrach mar dyr
2: o. Se, ach, mi'n gael eich gael efe, mae dyr o andor i'r ffyn sgeil. Yn cnol clor y tain fi lohar, ni'n ei job, sy'n ei mytale dynlein. Ach, y leirw, cho hil gnech agos y ta'n sgeil, agos yn sy'n, mae dyr o mas, ta John Cintelig yr hachlai chyr ys clor a lian. Yn byd i gyda estyn ti'n siŵn, agos eisiau'n y fflir lefel sy'n.
0: Ta'n gylwyr ydy sy'n letyr sy'n oedol eich o gair yn un tŵch, mae'n gael yn af eto ac yn tŵ
3: leis fwb.
0: Mae'n gael gael sy'n cysydd gael glwysyn sy'n eich eftyn ti sagos ti'r o gwmau sychon agyn. No, gwmau sychon, sy'n siŵn mae'r gwyfyn, gwmau sychon sy'n tŵwysgwrt, nad gwrw.
3: Gwrw.
0: Mae'n gael o. Ta'n siŵn lwtig dyn
2: Og það ágæst tarði ég enn sem úl að leggin í gæsinn fyrir.
0: Tarði ég hans það rúni í generált að hórt ég árd rúni.
3: Gúru maha gott, ekkert þér sé að kávill nára maha gott. Ak það nára maha gott á þess að það gælinn.
2: Það
3: það gæltótt. Það á góna í. Tíðna með ekkert nára maha gott.
0: Óta.
3: Ekkert hínissi gann vöðust það.
1: Það kæst að leggin sér fyrir njartagas en kjarta þér sér.
0: Sér?
1: Mér svýr gæm í njartagas en kjarta gönn kén fannach en tíkhæna vinn og gönn en að
0: tóðu en síkhæn. Agus vakið þú takkir sína hér sér stækkar sér, margur að sjölu og vann róaða gæsjól í ríða
3: stókta
0: kænt sér. Og nýfýr
1: reysin. Nýfýr reysin, vassin. Nýfýr. Nýfýr. Vel Dóna Nóbís Pachem na hætta.
0: Ach, sérta gert ekki náleikinn sá að guðvíl sér en eftir nýr réða Tóir dún síkhán, sinni að það
1: á mörðir að.
3: Tja, ach, það síkhán,
1: síkhán
0: dyr. Það fyrir sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér Gan ochol un. Ach, sy'n eto, nolai cio chwer yn y le, yn sio?
1: Wel, ta gwr y
3: cestig. O, ni ddim
0: eisiau yn Sychon. A, bwyd ysdeg, ta mae gyd i gwleid gyda o anna'r falach ato sio fara.
3: Sychon y fi gyn y gona i.
2: Codwn Sychon y fe.
0: Cerdi ar y ti brw ard rwn i rwn i general ta. Nawr sy'n
3: rwn.
0: Isiad, ni cwrs i canwn o'ch eisiau chwer yn ys. Ys cwrs i lesgyn o asbetisgyn o eisiau. Mata Inspector General, no, Director General Marathon, Abed RT. Keeling General Lynch and Heal Ard and Heal Adam, the General Naha. Ni Keeling said General is a Heal General, so Horrible. I guess it's Leshkidor of the Valach, no mass, but Swino, what I guessed. Le Rooney General, the Horse Ard Rooney, I mean, lacking Lesh. Lachen leis a reis hún eich chyn.
3: Hann gert ege sem eich chyn.
0: Ní generált.
1: Ná, það sin gert gilega.
2: A vekkur orðu delið tægin chyn fyrir kursi agus tríis glaca gí lena hanam nú lena anam agus tuga gí láhar í tés airde.
0: Se, smáli man anjál svo nýrta tágin se og sé tæs að ránsa gur erist gíra hér en
3: er meirla.
2: Ebe,
0: sinna ekki alveg vannum sér til eða koma. Agus það mæpa gudugun sér samtla náður að henni leis að hóla sér gíra hannal tuga gí láhar nú glóri. Se. Vaka sig dúlan ni smúfi sjár lagan náðu hreysin og sagis.
1: Vann tóssi tjena annakan hæstu tánar dyrir og stáka byrðinu. Æstri ég sjá ná skrifa nára inntaktiga erum vat að styr konir ná fjú hann sem ekki betur að lehiði lorukagis.
0: Sjá, að gúvultir af rúsa, gúvultir...
1: Vann tóssi sjá hann rúta að skrifa sna leksinu og rígis, sna ljóri tagna sagar. Sjá, hann dál aðsig kudja koma nýl moran gæl jakku. Sjá. Agus Mér lagast betur djanga hæli, rufu, hægt sem á sinni.
0: Sæ,
1: ní morðan... Það er skæst til er fæði, sjá hann eða rýst.
0: Ó, þú sér gönd á, þess skæst niður gifflur er fæði, hverju gáðst það kúpla kjánur og hjart ma... Það
1: kjánan að ég sinni ekki fyrir guðmest, ná sinn kjánan bara hjart.
0: Sinn kjánan, hann kjart að geta með sinn guðmest. Guðmest er það. Ach, þessi en tón lesin sjá, maður stólum na gaeltacht na ugóni bag na chugur eist muid e vins a gest gur eil marach lusim se agus ní eist a mis agus a stórum gur we will listen eist a muid in is le arud a kins agus is leir sin on som blog se as quig imoon gur eist o mid eist o mid
3: in
0: is well ní letas a vins a gest in sin a chalbe ach dina muid
2: dina muid in is
0: dina muid in is
2: laurecha
0: so
3: Well,
0: Eileen, Joseph, and Ronald, and the team, and the team, and the team, and the team, and the team, and the team, and the team, and the team, and the team, and the team, and the team, and the team, and the team, and the team, and the team, and the team, and the team, and the team, and the team, and the team, and the team, and the team, and the team, and the team, and the team, and the team, and the team, and the team, and the team, and the team, and the team, and the team, and the team, and the team, and the team, and the team, and the team, and the team, and the team, and the team, and the team, and the team, and the team, and the team, and the team, and the team, and the team, and the team, and the team, and the team, and the team, and the team, and the team, and the team, and the team, and the team, and the team, and the team, and the team, and the team, and the team, and the team, and the team, and the team, and the team, and the team, and the team, and the team, and the team, and the team, and the team, and the team, and the team, and the team, and the team, and the team, and the team, and the team, and the team, and the team, and the team, and the team, and the team, and the team, and the team, and the team, and the team, and the team, and the team